se sunna sarala na to jafa dana na ta gama ke ka belo na ba ba ba wa tin bela le min do ti gan ten ti o to ti e na ma de ka kiri n to ri ti o ri je si ti subhanallah la to ri pe o ti ri pe n to ri on ti ri ta abo ri pe o re to ko si la da da gba da dan se ma ro n bi ani ma ni ti wa na ai ri ma ni ti o to subhanallah la de I don't know what you want, Kalada Gaja. I look up with me, I find it on Kusini. Come on, Koshamanawa. So, come on, just say, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo, Kodjo